ponovno. Može, može, š, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: 90?
1: 97.
0: 7.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: 9.
2: Jaj.
1: 9 megaheca. Dobro.
3: 97.9. Strašno dobra frekvencija.

0: something special.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Ajde, pomolimo se i počnimo.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Ajmo sad za ozbiljno.
4: Vužgi radio!
2: Spoiler mi je krepal. Jao, jao.
5: Ja sam Stev Zvinski, a vi poslušajte najbolje radio na svijetu.
6: Ja sam Adam Končić, a i vi i ja, i vi i ja slušate Radio Zlatar.
7: Imana, imana.
2: Aha, no. Jel me ko čuje?
8: Šuti.
9: Ja sam Oka Vulica, a sve oko mene je
10: 27 MHz. Čekaj.
2: Pa moram se malo gucnuti. Ajmo sad ozbiljno. E pa, slobodno ja jedan dan trukiram.
11: Dojdite k nom.
2: Jel me ko čuje?
11: Možem, nemrem. Za mebe.
12: Ja sam Doša Projevski, a vi slušate najbolji radio Zlatar.
2: Bolje mi je krepo.
13: Boli me briga, to se meni sviđa.
2: El moram ili nemem?
7: Imana, imana.
11: Dojdite k nom.
14: I meni.
2: Kako da ne?
13: Ljudi, svašta, ne vole me moja tašta.
2: Kako da ne?
13: Mislim, voli sve, ali neke voli više, neke manje, ovisim od trenutka. A od ostalih volim neke pjesme koje pjeva Ražni Ljub.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
5: I sve što vam puste, sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.
2: Jel moram ili nemem?
7: Može.

0: Jel me ko čuje? E pa slobodno ja jedan dan trukiram.
1: Ja mislim da je gotove. Gasi.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan i vama.
0: Recite.
1: Onda bom ja dečki spregao osmaka, ne sam čula niti jedno.
0: Dobro, bože.
1: Dene sam čula jednu lijepu pesmu kaj ste igrali negdje kre pol deset. Dragi bože, ona laže.
0: Dragi bože, ona laže. Bože.
1: Kako zove ta pesma?
0: Budemo mi nju našli.
2: Budemo mi potražili. Rekli ste oko pol deset.
1: No, tako nekako bilo. Onda sam se stala i vužgala radio, evo ti to pesmu.
2: Odmah prava, odmah s kreveta.
1: Dragi bože, ona laže. Nemam pojma više, pozabila sam.
2: Dobro, budemo mi potražili, nema straha.
1: Kad sam imela problem drugi, kad sam popila rakiju.
2: Aha, tu je znači.
1: I to ono pravo je zično, znaš.
2: Aha.
1: Za svoje dobro.
2: Je pa normalno, treba
1: dobro,
2: to odmah.
1: Dobro, lijepi vama pozdrav.
0: Pozdrav.
2: Pozdrav i vama. Hvala lijepa. Imamo još telefon. Halo, dobar dan.
3: E, dobar dan, gospodine.
2: Dobar dan.
3: Ja glasam isto onda za dečke iz Bregova.
2: Može, naravno.
3: A pjesma bi bila od njih, gdje su oni cajti.
2: Gdje su oni cajti.
3: Tako je. Pozdravljam sve slušalce koji slušaju vas predivni radio. A posebno lijepo pozdravljam romantiku Mirjanu, tekicu Gregurović i ovu gospođu Mariju stariju simpatičnu. I lijepi pozdrav vama obojici.
2: Hvala vam lijepa.
0: Hvala, pozdrav. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Martin, ja bi za treći.
0: Može.
4: I ti samo ti.
0: Ti samo učiniš. Ti. Može.
4: Hvala vam i ugodan dan.
0: Hvala također.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Neko nam se uplašio. Imamo drugi telefon.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan. Može za treći?
0: Može.
2: Imam jednu čestitku.
1: Slušamo.
2: Ja bi svojoj unuci Magdaleni Bručić-Pau čestitao sretan sutrašnji rođendan. Puno zdravlja i sreće želio je baka Ivanka. Mamu, braću i tatu lijepo pozdravljam. S pjesmom mi bila kad rođendan tvoj se slavi.
1: Može.
2: Može. Ajde, lijepi vam pozdrav.
1: Evo i mi se pridružujemo čestitkama.
2: Hvala, ajde, bog.
0: Hvala,
1: lijepi pozdrav.

0: kilometara još malo niže iz Mađarske kad ono Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
2: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Seveda.
0: Pa, ne bi znali. Sploh ne vem zakaj ne bi

0: Schwein.
1: Znate što je rekao Hans na to? Optrt gewesen sein.
0: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lako. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Siva pod, vodi me kam. Na Primorskom, lako. All right, igremo.

0: Programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće

Puno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.
6: Vaša prava ljubav. Radio Zlatar.

Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Ja sam Ivana King.
1: Ja sam Katarina.
2: Alen Žetić.
3: Ja sam Malka Vujica.
4: Ja sam Dražen Zečić.
5: Mi smo Gombeki.
6: Zizize, Rosana Macoti.
7: Ja sam Miroslav Škoroj.
8: Ja sam Toše Preski.
9: Ja sam Toni Cetinski.
10: Ja sam Dragica.
11: I za velike i za male, 97,9 MHz.
12: To je to.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: Ja sam Ivana Kingu.
1: Ja sam Katarina.
2: Ale Nižetić.
3: Ja sam Malka Vujica.
4: Ja sam Dražen Zečić.
5: Mi smo Gombeki.
6: Zizize, Rosana Macoti.
7: Ja sam Miroslav Škoro.
8: Ja sam Toše Preski.
9: Ja sam Toni Cetinski.
10: Ja sam Dragica.
11: I za velike i za male, 97,9 MHz.
12: To je to.

Šta sam davno posija ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a nebo tilo je da on